0: Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci, tačno je 8 sati, vi ste na talasima Radija Crnogorske prijestolnice, na frekvenciji 94,5 MHz FM stereo i naravno možete nas slušati putem interneta i svima vama koji nas slušate izvan granica naše zemlje. Želimo dobro jutro. U Crnogorskoj prijestolnici jutros trenutno izmjereno 19 stepeni. Tako, pred nama, kao što su i najavili meteorolozi, slijedi još jedan pakleni dan, ali što znam, da ako pregrmimo ovo do petka, rekli su meteorolozi da u petak slijedi pad temperature i moguća kiša. Što se tiče programa sa naših talasa, kao i prethodnih dana, uz dosta lijepe muzike, bit će tu i ostalih sadržaja. U 8 sati i 15 minuta osvrnućemo se na servisne informacije. Nakon toga u 8.30 vidjet ćemo o čemu su pisali crnogorski portali, a prve vijesti za danas emitujemo u 9 sati, potom u 10, 12 i 14 sati. Emisija Cetinje Info prilagođena informacijama iz našeg grada i događajima bit će emitovana u 11, 13 i 14 sati i 30 minuta. Srijeda je obično dan kada pričamo o sportu, tako će biti i danas. Već prvo izdanje emisije Sport Info slušajte u 9 sati i 30 minuta, potom u 11 sati i 30 minuta i u 15 sati. Društvo vam ovog jutra, ove srijede, prave Boris, Ana i Jelena, koji vam još jednom žele dobro jutro.

94,5 FM. Jutro uz Radio Cetinje. Osam je sati i 30 minuta. Želimo vam još jednom dobro jutro iz studija Prvog crnogorskog radija. Ono o čemu ćemo pričati u nastavku jeste pregled crnogorskih portala i tu priču počinjemo sa našeg portala Cetinski list, sa kojeg izdvajamo sljedeće. Povodom četvrte godišnjice tragedije u Medovini, grupa građana sa Kruševog Ždrela uputila javni poziv građanima Cetinje i Crne Gore da se 12. avgusta pridruže obilježavanju godišnjice jednog od najtragičnijih događaja u novijoj istoriji Cetinja, kako bi zajedno odali počast nevino stradalim sugrađanima i pokazali da njihova imena i njihove sudbine nikada neće biti zaboravljeni. Okupljanje će biti održano danas u 15 sati kod spomenika Lovćinska vila. U 15 sati i 10 minuta zajedno će krenuti prema Medovini, gdje će u 15 sati i 20 minuta minutom ćutanja, polaganjem cvijeća i paljenjem svijeća odati počast žrtvama. Opširnije čitajte na portalu Cetinski list. Prelazimo dalje. Predstava Tigar po tekstu Mareja Šizgala u režiji Doroteje Bušković biće izvedena 14. avgusta u 21 sat i 30 minuta u okviru 12. međunarodnog festivala alternativnog teatra Korifej u Kolašinu. Tigar je diplomska predstava ove mlade Cetinjanke na Fakultetu dramskih umjetnosti na Cetinju, koja je premijerno izvedena 30. maja ove godine u Kraljevskom pozorištu Zetski dom. Bavi se temama usamljenosti, otuđenosti i potrebe za ljudskom bliskošću, propitujući položaj savremenog čovjeka koji uprkos stalnoj povezanosti sve više živi izolovano. Bušković je za Radio Cetinje objasnila zašto se odlučila da baš ova predstava bude njen diplomski rad. Već na prvo čitanje bilo mi je zanimljivo to što tekst pruža mogućnost da u njega učitamo više tema. Čovjek može biti sam i osjećati se potpuno dobro, ali može biti okružen ljudima i biti duboko usamljen. Mislim da je to danas posebno važna tema i da nam je to upravo tranzicija društva donijela jedan takav paradoks. Nikada nismo bili povezaniji, a istovremeno se čini da nam je stvarna bliskost sve potrebnija, objasnila je rediteljka, a vi opširnije ovome čitajte na portalu Cetinski list u tekstu naše koleginice Sonje Lagator. Nastavljamo dalje. Iako je Crna Gora mala po površini, njena priča, kultura i duh imaju mnogo toga da kažu svijetu, poručuje za Radio Cetinje Maša Vukićević, koja će našu zemlju predstavljati na Miss World 2026. Cetinjanka, koja je krajem aprila izabrana za Miss Crne Gore, otputovala je u Vijetnam, gdje će učestovati na 73. izboru za Miss svijeta. Sa crnogorskom zastavom u rukama, Maša je započela višenedjeljno putovanje. Odlazak u Vijetnam za mene predstavlja veliku čast, ali istovremeno i veliku odgovornost, jer imam priliku da predstavljam cijelu Crnu Goru na jednoj od najvećih svjetskih scena, kazala je Maša za Radio Cetinje, a također i ovome opširnije čitajte na portalu Cetinski list u tekstu naše Jelene Drašković. I za kraj ovog prvog dijela pregleda crnogorskih portala, što se tiče portala Cetinski list, izdvajamo i malo sporta. Mladi crnogorski golman Bogdan Borilović u nastavku karijere nastupit će za Crvenu zvezdu. Cetinjanin je prošlu polusezonu proveo u Novom Pazaru, gdje je stigao iz svog matičnog kluba Lovćena. Podsjetit ćemo, Borilović neće biti jedini Cetinjanin u Crvenoj zvezdi, pošto je nedavno višegodišnji profesionalni ugovor sa Beograđanima potpisao i Luka Ušurović. U nastavku, ako se niste razbudili, slijedi muzika, pa ćemo nastaviti pregled crnogorskih portala.

Ponovo smo sa vama, poštovani slušalci, nastavljamo pregled crnogorskih portala. Od portala Vijesti, pravo na brisanje podataka, mogućnost da građani traže naknadu materijalne ili nematerijalne štete zbog nezakonite obrade podataka i kazne do 2 miliona eura, samo su dio novina nove regulative u oblasti zaštite ličnih podataka. Vlada je 7. avgusta utvrdila prijedlog zakona o zaštiti ličnih podataka i dostavila ga Skupštini u sugestiju da bude donesen po hitnom postupku. Prijedlog propisuje da lični podaci moraju biti obrađivani zakonito, pravično i transparentno u odnosu na lice čiji se podaci obrađuju, ali prikupljeni u određene i legitimne svrhe i ograničeni na ono što je neophodno za tu svrhu. Rukovodilac podacima prema prijedlogu odgovoran je za poštovanje tih pravila i mora biti u mogućnosti da dokaže tu usklađenost. Opširnije o ovome čitajte na portalu Vijesti. Prelazimo na javni servis. Podgorički motociklisti najavili su mirni protest protiv novog zakona koji, kako tvrde, donosi rješenja nepovoljna za ovu kategoriju vozača. Protest je planiran za 14. avgust sa početkom u 14 sati. Cilj im je, kako navode, da pokažu brojnost i solidarnost motociklističke zajednice. Iz uprave policije ističu da su pojačane kontrole i rigorozne sankcije neophodne radi podizanja nivoa bezbjednosti svih učesnika, unapređenja saobraćajne kulture te suzbijanja najtežih prekršaja. Ja ovom prilikom poručujem da ćemo i dalje nastaviti sa pojačanim aktivnostima, da ćemo isključivati iz saobraćaja neodgovorne pojedince koji generalno i narušavaju ugled kompletne motozajednice, poručuje načelnik saobraćajne policije Ilija Janjušević. Opširnije o ovome čitajte na portalu javnog servisa. I za kraj osvrnut ćemo se na pobjedu. Dakle, Nacionalna komisija za UNESCO zadužila je Ministarstvo kulture i medija da vladi Crne Gore dostavi informaciju sa prijedlogom zaključka kojima bi se utvrdili neophodni koraci za vraćanje lokacije u Baošićima u prvobitno stanje, ali i za stvaranje uslova za konačno poništenje odluke o dodjeli investicionog kupališta kompaniji Carine. To proizlazi iz zapisnika sa sjednice Nacionalne komisije za UNESCO održane 30. jula ove godine, kojom je predsjedavao premijer Milojko Spajić, piše Pobjeda. Sjednici su između ostalih prisustvovali ministarka kulture i medija Tamara Vujović, ministar energetike i rudarstva Admir Šahmanović i ministarka javnih radova Majda Đović. Opširnije o ovome čitajte na portalu Pobjede. Toliko o pregledu crnogorskih portala. Ostanite i dalje u stalase Prvog crnogorskog radija. Tačno u 9 slijede i prve vijesti za danas.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
3: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
1: Prihvati izazov. Orlov Krš Challenge 30. avgusta na Cetinju. Staza duga 1 km, 100 metara uspona i pogled koji se pamti. Trči ili šetaj, pomjeri svoje granice. Prijave na live.3hercegnovi.me. Vidimo se na Dvorskom trgu.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Tačno je 9 sati, želimo vam dobar dan poštovani slušaoci. Premijer Milojko Spajić poručio je da Crna Gora želi dobrosusjedske odnose sa Srbijom, ali jasnu evropsku politiku. Želimo dobrosusjedske odnose, ali jasnu evropsku politiku koju očigledno gospodin Vučić ne želi da razumije, ocijenio je Spajić u objavi na društvenoj mreži X. Spajić je dodao da nije primjereno da sa pozicije koju obavlja preuzima ulogu PR-a Rusije i prema njegovim riječima drugima drži lekcije o principijelnosti. Premijer je poručio da Crna Gora nema problem sa zauzimanjem jasnog stava, već sa, kako je naveo, primjenom dvostrukih standarda. Podgorički motociklisti najavili su mirni protest protiv novog zakona koji, kako tvrde, donosi rješenja nepovoljna za ovu kategoriju vozača. Protest je planiran za 14. avgust sa početkom u 14 sati. Cilj im je, kako navode, da pokažu brojnost i solidarnost motociklističke zajednice. Iz uprave policije ističu da su pojačane kontrole i rigorozne sankcije neophodne radi podizanja nivoa bezbjednosti svih učesnika, unapređenja saobraćajne kulture te suzbijanja najtežih prekršaja. Svijet, ruske snage su tokom noći gađale Zaporožje, izbio je požar u tržnom centru, a oko 1200 potrošača je ostalo bez struje, saopštio je načelnik regionalne vojne administracije Ivan Fedorov. Ističe, inače, u Zaporožju je dan žalosti za 7 poginulih radnika u ruskom napadu na čeličanu u tom gradu. Fudbaleri Paris Saint-Germaina i Aston Ville borit će se večeras u Salzburgu za prvi trofej nove evropske fudbalske sezone u UEFA Superkupu. Tradicionalni okršaj pobjednika Lige šampiona i Lige Europe sveci dočekuju kao favoriti. U slučaju da triumfuju, postaće tek drugi klub u modernoj eri koji je uspio da odbrani pehar Superkupa prošle decenije. To je pošlo za rukom madridskom Realu. Meč će početi u 21 sat. Vrijeme do kraja dana, pretežno sunčano i veoma toplo, uz slab da umiren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. U popodnevnim satima ponegdje kiš ili pljusak praćen grmljavinom, prvenstveno u planinskim predjelima. Vjetar u jačanju, na udare ponegdje jak, uglavnom sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas do 40 stepeni, a trenutno u crnogorskoj prijestolnici izmjereno 27. Bile su to vijesti prvog crnogorskog radija, hvala na pažnji.

dobri anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice.

0: Sport Info.
1: Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Sport Info. Doskorašnji kapiten rukometne reprezentacije Crne Gore i jedan od najiskusnijih crnogorskih rukometaša, Mirko Radović, ponovo će nositi dres budućnosti. Prvi profesionalni ugovor Radović je potpisao upravo sa budućnošću za koju je nastupao 2008. godine. Nakon 18. godina ponovo će zaigrati u plavo-bijelom dresu. Tokom bogate karijere nastupao je na međunarodnoj sceni i stekao veliko iskustvo koje će sada biti od velikog značaja za naš tim. Svoje veliko iskustvo, kvalitet i liderske osobine sada će staviti u službu plavo-bijele porodice, kazali su iz budućnosti. Mladi crnogorski golman Bogdan Borilović u nastavku karijere nastupaće za Crvenu zvezdu. Cetinjanin je u prošlu polusezonu proveo u Novom Pazaru gdje je stigao iz svog matičnog kluba Lovćena. Podsjetimo, Borilović neće biti jedini Cetinjanin u Crvenoj zvezdi pošto je nedavno višegodišnji profesionalni ugovor sa Beograđanima potpisao Luka Vušurović. Crnogorski vaterpolisti do 20 godina pružili su snažan otpor Španiji na evropskom prvenstvu u Varni, ali su na kraju minimalno poraženi rezultatom 13:14. Ajkule su dobro otvorile meč, povele sa 2 gola, ali je Španija iskoristila nekoliko naših grešaka i loših dodavanja da se vrati u utakmicu. Prva četvrtina završena je 3-3, dok je Španija drugu dobila sa 3-2, pa se na poluvrijeme otišlo pri rezultatu 5:6. U posljednjoj četvrtini viđena je velika borba, rezultat 5-5 pokazuje koliko je meč bio neizvjestan. Ajkule su imale priliku da naprave preokret, ali je na kraju Španija sačuvala minimalnu prednost za konačnih 13:14. Ajkule u posljednjem meču grupne faze igraju protiv Srbije, utakmice s jutra od 13:30 po crnogorskom vremenu. Muzička numera, pa se osvrćemo i na međunarodnu scenu.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Tačno je 10 sati, želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Agencije za sprečavanje korupcije pozdravlja stupanje na snagu posebnog zakona o zaštiti zviždača, koji, kako kažu, u potpunosti usklađen sa direktivom Evropske unije o zaštiti lica koja prijavljuju povrede prava Unije. ASK poziva poslodavce da uspostave interne mehanizme u skladu sa novim zakonom. Podsjećaju da je zaštita zviždača do sada bila uređena odredbama zakona o sprečavanju korupcije, dok se donošenjem posebnog zakona uspostavlja snažan i sveobuhvatan okvir posvećen isključivo zviždačima. Podgorički motociklisti najavili su mirni protest protiv novog zakona koji je, kako tvrde, donosi rješenja nepovoljna za ovu kategoriju vozača. Protest je planiran za 14. avgust sa početkom u 14 sati. Cilj im je, kako navode, da pokažu brojnost i solidarnost motociklističke zajednice. Iz uprave policije ističu da su pojačane kontrole i rigorozne sankcije neophodne radi podizanja nivoa bezbjednosti svih učesnika, unapređenje saobraćajne kulture te suzbijanja najtežih prekršaja. Svijet, trojica članova posade trgovačkog broda Saudijske Arabije izgubila su život kada je plovilo pogođeno raketom u Morauzu Bab el Mounded u Crvenom moru, saopštila je pomorska obavještajna grupa Mariskes na osnovu početnih izvještaja. Među poginulima su dvojica državljana Pakistana i jedan državljanin Indonezije, navodi se u saopštenju, prenosi CNN. Futbaleri Paris Saint-Germain i Aston Villa borit će se u Salzburgu za prvi trofej nove evropske fudbalske sezone u UEFA Superkupu. Tradicionalni okršaj pobjednika Lige šampiona i Lige Evrope sveci dočekuju kao favoriti. U slučaju da triumfuju, postaće tek drugi klub u modernoj eri koji je uspio da odbrani pehar Superkupa. Prošle decenije to je prošlo za rukom madridskom Realu. Meč će početi u 21 sat. Vrijeme do kraja dana, pretežno sunčano i veoma toplo, u slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. U popodnevnim satima ponegdje kiša ili pljusak praćen grmljevinom, prvenstveno u planinskim predjelima. Vjetar na udare ponegdje jak, uglavnom sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas do 40 stepeni, a trenutno u crnogorskoj prijestolnici izmjereno 30. Bile su to vijesti prvog crnogorskog radija. Hvala na pažnji.

0: Sport Info.
1: Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Sport Info. Doskorašnji kapiten rukometne reprezentacije Crne Gore i jedan od najiskusnijih crnogorskih rukometaša, Mirko Radović, ponovo će nositi dres budućnosti. Prvi profesionalni ugovor Radović je potpisao upravo sa budućnošću za koju je nastupao 2008. godine. Nakon 18. godina ponovo će zaigrati u plavo-bijelom dresu. Tokom bogate karijere nastupao je na međunarodnoj sceni i stekao veliko iskustvo koje će sada biti od velikog značaja za naš tim. Svoje veliko iskustvo, kvalitet i liderske osobine sada će staviti u službu plavo-bijele porodice, kazali su iz budućnosti. Mladi crnogorski golman Bogdan Borilović u nastavku karijere nastupaće za Crvenu zvezdu. Cetinjanin je u prošlu polusezonu proveo u Novom Pazaru gdje je stigao iz svog matičnog kluba Lovćena. Podsjetimo, Borilović neće biti jedini Cetinjanin u Crvenoj zvezdi pošto je nedavno višegodišnji profesionalni ugovor sa Beograđanima potpisao Luka Vušurović. Crnogorski vaterpolisti do 20 godina pružili su snažan otpor Španiji na evropskom prvenstvu u Varni, ali su na kraju minimalno poraženi rezultatom 13:14. Ajkule su dobro otvorile meč, povele sa 2 gola, ali je Španija iskoristila nekoliko naših grešaka i loših dodavanja da se vrati u utakmicu. Prva četvrtina završena je 3-3, dok je Španija drugu dobila sa 3-2, pa se na poluvrijeme otišlo pri rezultatu 5:6. U posljednjoj četvrtini viđena je velika borba, rezultat 5-5 pokazuje koliko je meč bio neizvjestan. Ajkule su imale priliku da naprave preokret, ali je na kraju Španija sačuvala minimalnu prednost za konačnih 13:14. Ajkule u posljednjem meču grupne faze igraju protiv Srbije, utakmice s jutra od 13:30 po crnogorskom vremenu. Muzička numera, pa se osvrćemo i na međunarodnu scenu.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Vrijeme je za vijesti. Agencija za sprječavanje korupcije pozdravlja stupanje na snagu posebnog zakona o zaštiti zviždača, koji je, kako kažu, u potpunosti usklađen sa direktivom Europske unije o zaštiti lica koja prijavljuju povrede prava Unije. ASK poziva poslodavce da uspostave interne mehanizme u skladu sa novim zakonom. Podsjećaju da je zaštita zviždača do sada bila urađena odredbama zakona o sprječavanju korupcije, dok se donošenjem posebnog zakona uspostavlja i snažan i sveobuhvatan pravni okvir posvećen isključivo zviždačima. Podgorički motociklisti najavili su mirni protest protiv novog zakona koji, kako tvrde, donosi rješenja nepovoljna za ovu kategoriju vozača. Protest je planiran za 14. avgust sa početkom u 14 sati. Cilj im je, kako navode, da pokažu brojnost i solidarnost motociklističke zajednice. Iz uprave policije ističu da su pojačane kontrole i rigorozne sankcije neophodne radi podizanja nivoa bezbjednosti svih učesnika, unapređenje saobraćajne kulture te suzbijanja najtežih prekršaja. Trojica članova posade trgovačkog broda Saudijske Arabije izgubila su život kada je plovilo pogođeno raketom u moru uz Bob el Mundes u Crvenom moru, saopštila je pomorska obavještajna grupa Mariskes. Na osnovu početnih izvještaja, među poginulima su dvojica državljana Pakistana i jedan državljanin Indonezije, navodi se u saopštenju, prenosi CNN. Najbolja crnogorska atletičarka Marija Vuković nastupit će sutra na kvalifikacijama skoka u vis na 27. Evropskom prvenstvu atletici u Birminghamu, saopšteno je iz Atletskog saveza. Vuković sutra izlazi na zaletište Aleksander stadiona u Birminghamu, a kvalifikaciono takmičenje počeće u 11:55 u 10:55 po lokalnom vremenu. Vrijeme do kraja dana, pretežno sunčano i veoma toplo, u slab do umiren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. U popodnevnim satima ponegdje kiša ili pljusak praćen grmljavinom, prvenstveno u planinskim predjelima. Vjetar na udare ponegdje jak, uglavnom sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas do 40 stepeni, trenutno u crnogorskoj prijestolnici izmjereno 33 stepena. Bile su to vijesti prvog crnogorskog radija. Hvala na pažnji.

0: Radio Mosaic Biz.
1: Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Radio Mozaik Viza, vijesti svijeta i zabave. U nastavku govorimo o zemlji u kojoj je 30 miliona muškaraca više nego žena. Terapeut otkriva 4 razloga zbog kojih najčešće parovi dolaze na terapiju. Danas se obilježava Međunarodni dan mladih. Demografska kriza u Kini posljednjih godina stvorila je neobičan društveni problem jer sve veći broj muškaraca teško pronalazi partnerke, posebno u ruralnim i manje razvijenim dijelovima zemlje. Decenijama je komunistička partija Kine propisivala da parovi mogu imati samo jedno dijete. Promijenili su kurs u januaru 2016. godine, ali do tada je politika jednog djeteta u kombinaciji s preferiranjem dječaka dovela do smanjenja broja žena i izražene rodne neravnoteže. U Kini sada ima 30 miliona više muškaraca nego žena, što je više od muške populacije Ujedinjenog Kraljevstva ili cjelokupnog stanovništva Australije. U takvoj situaciji procvjetala je industrija Agencija za provodadžisanje koje nude brza rješenja za one koji žele stupiti u brak. Međutim, iza obećanja o pronalasku idealne supruge kriju se i brojne prevare, financijski gubici i priče ljudi čiji su životi nakon takvih brakova potpuno promijenjeni. To je za muškarce koji su u kasnim 30-im i žive u manjim gradovima ili udaljenim ruralnim područjima ostavilo sa malo opcija. Žene u tim mjestima mogu sebi priuštiti da budu izbirljive jer znaju da su veoma tražene.

Radio Mozaik Biza. Terapija za parove često se doživljava kao posljednja opcija kada je odnos već u ozbiljnoj krizi, no može biti korisna i puno ranije. Parovi joj se ne obraćaju samo zbog velikih problema poput nevjere, već i zbog svakodnevnih obrazaca koji postupno stvaraju udaljenost i nezadovoljstvo. Neki od njih na prvi pogled mogu djelovati potpuno bezazleno. Terapeut je izdvojio 4-6 razloga zbog kojih parovi dolaze na terapiju. Prvi je nedostatak podrške pri uspjehu. Problemi mogu nastati kada partneri ne pokazuju dovoljno interesa za međusobne uspjehe. Partner mora osjećati da mu je druga strana najveća podrška. Ako toga nema, raste nezadovoljstvo i osoba traži potvrdu na drugom mjestu, objašnjava terapeut. Pod dva, veza kao administrativni posao. Svakodnevne obaveze lako mogu dovesti do toga da se razgovori među partnerima svedu samo na posao, djecu i planiranje. Zbog stalnog fokusa na logistiku, veza postaje administrativna, a ne emocionalna. Jedan od razloga jesu i propuštene prilike za povezivanje. Problem nastaje kada partneri redovno ignorišu pokušaje druge strane da se poveže. Na primjer, kada jedan gleda u mobilni telefon dok drugi pokušava razgovarati. Pod četiri je skrivanje stresa i negativnih osjećanja. Neki partneri skrivaju stres, financijske brige ili probleme na poslu jer misle da tako štite drugu osobu. Terapeut upozorava da potiskivanje problema umjesto otvorenog razgovora može stvoriti distancu, nepovjerenje i zamjeranje.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Međunarodni dan mladih obilježava se danas s ciljem da skrene pažnju na izazove, kulturna i pravna pitanja sa kojima se susreću mladi, učenici i studenti širom svijeta. Odluka o obilježavanju ovog praznika donijeta je 20. januara 2000. godine rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Ovaj dan je osmišljen kao prilika da se širom planete podigne svijest u pitanjima od značaja za mlade. Prema procjenama Ujedinjenih nacija, polovinu svjetske populacije čine osobe mlađe od 25 godina. Nekadašnja generalna direktora UNESCO Irina Bokova naglasila je da se ova velika grupa ljudi dalje suočava sa brojnim nejednakostima i nepravdama, bilo da je riječ o nedostatku novca za razvoj potencijala, manjku vještine i samopouzdanja ili nemogućnosti pronalaska posla. Mladi ljudi su izvorište ideja za inovacije. Oni su današnji mislioci, rješavači problema i katalizatori mira. Oni su najjači zagovornici pravde i dostojanstva na svijetu. Ipak, potrebni su im dobri poslovi, kvalitetno obrazovanje i pristup kulturi za sve. Potrebno ih je saslušati i uključiti u društvo, navodi ova nekadašnja generalna direktorka UNESCO. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Radio Mozaik Viza. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.
2: Viza, emisija vijesti i zabave.

0: Cetinje Info.
1: Vrijeme je za gradske aktuelnosti, želimo vam dobar dan. Na početku servisne informacije. Potrošačima u dijelu naselja Bajice bit će obustavljeno snabdijevanje vodom danas do sanacije kvara, saopšteno je iz Cetinskog vodovoda. Razlog obustave, kako navode, predstavlja hitna intervencija na vodovodnoj mreži.
0: Cetinje Info.
1: Povodom četvrte godišnjice tragedije u Medovini, grupa građana sa Kruševog Ždrijela uputila je javni poziv građanima Cetinja i Crne Gore da se danas pridruže obilježavanju godišnjice jednog od najtragičnijih događaja u novijoj istoriji Cetinja, kako bi zajedno odali počast nevino stradalim sugrađanima i pokazali da njihova imena i sudbine nikad neće biti zaboravljeni. Okupljanje će biti održano danas u 15 časova kod spomenika Lovćenska vila. U 15 časova i 10 minuta zajedno će krenuti prema Medovini, gdje će u 15 časova i 20 minuta minutom ćutanja, polaganjem cvijeća i paljenjem svijeća odati počast žrtvama. U znak sjećanja na nevine žrtve ovog bezumnog zločina, zastave na ulazu u grad i na svim institucijama na Cetinju spuštene su na pola koplja.
0: Cetinje Info.
1: Popularni muzički projekat Kluboslavija, poznat po spoju regionalne muzike i savremenog klubskog zvuka, nastupit će u subotu 15. avgusta u Njegoševoj ulici na Cetinju. Nastup je dio programa manifestacije Ljeto u prijestonici, koja tokom avgusta donosi bogat program ispunjen muzikom, kulturom, umjetnošću i zabavom za sve generacije.
0: Cetinje Info.
1: Triatlon klub Lovćen i atletski klub Cetinje 30. avgusta organizuju Orlov Krš Challenge. Kako su saopštili organizatori, u pitanju je jedinstvena trka koja spaja sport, istoriju i prirodu. Start trke zakazan je za nedjelju 30. avgusta u 9 sati na Dvorskom trgu, a učesnike, kako navode, očekuje izazovna staza duga 1 km sa 100 metara uspona koja vodi do Orlovog krša.
0: Cetinje Info.
1: Crnogorska atletičarka Marija Vuković nastupit će s jutra po šesti put na evropskom prvenstvu u disciplini skoku visna, za koju se kvalifikovalo 30 takmičarki. Kvalifikacije su na programu u 10:55, dok će se finale održati u subotu 15. avgusta od 20:00.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme do kraja dana pretežno sunčano i veoma toplo, slab do umjeren razvoj oblačnosti, u popodnevnim satima ponegdje kiša ili pljusak praćen grmljavinom, prvenstveno u planinskim predjelima. Vjetar umjeren do pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha do 40 stepeni. Na Cetinju trenutno 33 stepena.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko u ovom izdanju emisije Cetinje Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja. Boris i Jelena zahvaljuju na pažnji.

ću čekati na tebe. Kada ustaneš i kada kreneš, želim vidjeti tvoj smijeh. I želim da se ponosim sa tobom. I želim se pomoliti sa tobom. Kad prepoznaš pobjedu u sebi,

otresaš sa suhje lišće i prašinu, stružem s pantalona,

0: Cetinje info.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Vrijeme je za gradske aktuelnosti, a iz sadržaja emisije izdvajamo danas okupljanje u Medovini povodom četvrte godišnjice tragedije. Klub Oslavija u subotu na Cetinju, trka u okviru Orlov Krš Challenge 30. avgusta, a vrijeme sutra pretežno sunčano i veoma toplo.
2: Radio Cetinje. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: O najavljenom opširnije. Povodom četvrte godišnjice tragedije u Medovini, grupa građana sa Kruševog Ždrijela uputila je javni poziv građanima Cetinje i Crne Gore da se danas pridruže obilježavanju godišnjice jednog od najtragičnijih događaja u novijoj istoriji Cetinja, kako bi zajedno dali počast nevino stradalim sugrađanima i pokazali da njihova imena i njihove sudbine nikada neće biti zaboravljeni. Okupljanje će biti održano danas u 15 sati kod spomenika Lovčinska vila. U 15 sati i 10 minuta zajedno će krenuti prema Medovini, gdje će u 15 sati i 20 minuta minutom ćutanja, polaganjem cvijeća i paljenjem svijeća odati počast žrtvama. U znak sjećanja na nevine žrtve ovog bezumnog zločina, zastave na ulazu u grad i na svim institucijama na Cetinju spuštene su na pola koplja.
0: Cetinje info.
1: Predstava Tigar po tekstu Mareja Šizgala u režiji Doroteje Bušković biće izvedena 14. avgusta u 21 sat i 30 minuta u okviru 12. međunarodnog festivala alternativnog teatra Korifej u Kolašinu. Tigar je diplomska predstava ove mlade cetinske umjetnice na Fakultetu dramskih umjetnika na Cetinju, koja je premijerno izvedena 30. maja ove godine u Kraljevskom pozorištu Zetski dom. Bavi se temama usamljenosti, otuđenosti i potrebe za ljudskom bliskošću, propitujući položaj savremenog čovjeka koji, uprkos stalnoj povezanosti, sve više živi izolovano.
0: Cetinje info.
1: Popularni muzički projekat Klub Oslavija, poznat po spoju regionalne muzike i savremenog klubskog zvuka, nastupit će u subotu 15. avgusta u Njegoševoj ulici na Cetinju. Nastup je dio programa manifestacije Ljeto u prijestolnici. Tokom avgusta donosi bogat program ispunjen muzikom, kulturom, umjetnošću i zabavi za sve generacije.
0: Cetinje info.
1: Triatlon klub Lovćen i atletski klub Cetinje 30. avgusta organizuju Orlov Krš Challenge, kako su saopštili organizatori. U pitanju je jedinstvena trka koja spaja sport, istoriju i prirodu. Start trke zakazan je za nedjelju 30. avgusta u 9 sati na Dvorskom trgu na Cetinju. Učesnike, kako navode, očekuje izazovna staza duga 1 km sa 100 metara uspona, a koja vodi do Orlovog krša.
0: Cetinje info.
1: Crnogorska atletičarka Marija Vuković nastupit će sutra po šesti put na Evropskom prvenstvu u disciplini skoku vis, za koju se kvalifikovalo 30 takmičarka. Kvalifikacije su na programu u 10 sati i 55 minuta, dok će finale biti održano u subotu 15. avgusta od 20 sati i 7 minuta.
0: Cetinje info.
1: Vrijeme sutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. Vjetar povremeno mjestimično umiren do pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha do 28, najviša dnevna do 39 stepenija. Trenutno u crnogorskoj prijestolnici izmjereno 34 stepena.
0: Cetinje info.
1: Poštovani slušalci, toliko u ovom izdanju gradskih aktuelnosti. Ponovo smo sa vama u 17 sati, do tada o svemu opširnije. Čitajte na portalu Cetinski list, a Prvi crnogorski radio slušajte i putem interneta. Na pažnji se zahvaljuju i žele ugodno poslje podne, Nedo i Jana.
0: Cetinje info.
3: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.

Noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme, ostaju nedovršene naše vječne teme.

svi bi htjeli da si s njima daleko od mene. Među nama od početka politika žene. Ja sam na to navikao biti protiv sviju. Ja neću sobog mjesta.

0: rolling, baby.
1: Radio for dinner.
0: All right, you know what time it is.
2: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
3: Oglasi, oglasi. Prodaje se plac u Bajicama površine 583 metra kvadratna. Plac je urbanizovan, asimetričan, pored samog puta. Kontakt telefon 068 590 130. Hotelu Gradska potrebni radnici na pozicijama konobar-konobarica i šanker-šankerica. Kontakt telefon 067 232 088. Eko pumpi na Očinićima potrebni radnici. Kontakt telefon 067 017 086.
4: Oglasi, oglasi.

0: prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.
1: Sport Info.
2: Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Sport Info. Doskorašnji kapiten rukometne reprezentacije Crne Gore i jedan od najiskusnijih crnogorskih rukometaša, Mirko Radović, ponovo će nositi dres budućnosti. Prvi profesionalni ugovor Radović je potpisao upravo sa budućnošću za koju je nastupao 2008. godine. Nakon 18 godina ponovo će zaigrati u plavo-bijelom dresu. Tokom bogate karijere nastupao je na međunarodnoj sceni i stekao veliko iskustvo koje će sada biti od velikog značaja za naš tim. Svoje veliko iskustvo, kvalitet i liderske osobine sada će staviti u službu plavo-bijele porodice, kazali su iz budućnosti. Mladi crnogorski golman Bogdan Borilović u nastavku karijere nastupaće za Crvenu zvezdu. Cetinjanin je u prošlu polusezonu proveo u Novom Pazaru gdje je stigao iz svog matičnog kluba Lovćena. Podsjetimo, Borilović neće biti jedini Cetinjanin u Crvenoj zvezdi pošto je nedavno višegodišnji profesionalni ugovor sa Beograđanima potpisao Luka Vušurović. Crnogorski vaterpolisti do 20 godina pružili su snažan otpor Španiji na evropskom prvenstvu u Varni, ali su na kraju minimalno poraženi rezultatom 13:14. Ajkule su dobro otvorile meč, povele sa 2 gola, ali je Španija iskoristila nekoliko naših grešaka i loših dodavanja da se vrati u utakmicu. Prva četvrtina završena je 3-3, dok je Španija drugu dobila sa 3-2, pa se na poluvrijeme otišlo pri rezultatu 5:6. U posljednjoj četvrtini viđena je velika borba, rezultat 5-5 pokazuje koliko je meč bio neizvjestan. Ajkule su imale priliku da naprave preokret, ali je na kraju Španija sačuvala minimalnu prednost za konačnih 13:14. Ajkule u posljednjem meču grupne faze igraju protiv Srbije, utakmice s jutra od 13:30 po crnogorskom vremenu. Muzička numera, pa se osvrćemo i na međunarodnu scenu.

Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo. Everything you

0: Radio Cetinje.
1: Baš ovdje radio.
2: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
3: Oglasi, oglasi. Prodaje se plac u Bajicama površine 583 metra kvadratna. Plac je urbanizovan, asimetričan, pored samog puta. Kontakt telefon 068 590 130. Hotelu Gradska potrebni radnici na pozicijama konobar-konobarica i šanker-šankerica. Kontakt telefon 067 232 088. Eko pumpi na Očinićima potrebni radnici. Kontakt telefon 067 017 086.
4: Oglasi, oglasi.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel, imate prijatelje.
1: Prihvati izazov. Orlov Krš Challenge 30. avgusta na Cetinju. Staza duga 1 km, 100 metara uspona i pogled koji se pamti. Trči ili šetaj, pomjeri svoje granice. Prijave na live.3hercegnovi.me. Vidimo se na Dvorskom trgu.
3: Ovog avgusta u Herceg Novom Operosa festival donosi veče koje se doživljava jednom u životu. Na Kanli Kulu stiže čuvena Joyce Di Donato, jedna od najvećih umetnica svetske operske scene. Zajedno sa njom nastupit će spektakularni trio Time for Three. Poezija Emily Dickinson, savremena muzika i glas svetske dive spajaju se u nesvakidašnje muzičko putovanje koje ruši granice žanrova. Ako mislite da klasična muzika nije za vas, ovo je koncert koji će vas razuveriti. Ulaznice su već u prodaji i možete ih obezbediti putem sajta geekstix.me i Herceg Fest ulaznice. 13. avgusta u 21 čas na Kanli Kuli budite deo muzičkog događaja o kojem

Radio Cetinje. Radio Mozaik Biza. Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Radio Mozaik Viza, vijesti svijeta i zabave. U nastavku govorimo o zemlji u kojoj je 30 miliona muškaraca više nego žena. Terapeut otkriva 4 razloga zbog kojih najčešće parovi dolaze na terapiju. Danas se obilježava Međunarodni dan mladih. Demografska kriza u Kini posljednjih godina stvorila je neobičan društveni problem jer sve veći broj muškaraca teško pronalazi partnerke, posebno u ruralnim i manje razvijenim dijelovima zemlje. Decenijama je komunistička partija Kine propisivala da parovi mogu imati samo jedno dijete. Promijenili su kurs u januaru 2016. godine, ali do tada je politika jednog djeteta u kombinaciji s preferiranjem dječaka dovela do smanjenja broja žena i izražene rodne neravnoteže. U Kini sada ima 30 miliona više muškaraca nego žena, što je više od muške populacije Ujedinjenog Kraljevstva ili cjelokupnog stanovništva Australije. U takvoj situaciji procvjetala je industrija agencija za provodadžisanje koje nude brza rješenja za one koji žele stupiti u brak. Međutim, iza obećanja o pronalasku idealne supruge kriju se i brojne prevare, financijski gubici i priče ljudi čiji su životi nakon takvih brakova potpuno promijenjeni. To je za muškarce koji su u kasnim 30-im i žive u manjim gradovima ili udaljenim ruralnim područjima ostavilo sa malo opcija. Žene u tim mjestima mogu sebi priuštiti da budu izbirljive jer znaju da su veoma tražene.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Terapija za parove često se doživljava kao posljednja opcija kada je odnos već u ozbiljnoj krizi, no može biti korisna i puno ranije. Parovi joj se ne obraćaju samo zbog velikih problema poput nevjere, već i zbog svakodnevnih obrazaca koji postupno stvaraju udaljenost i nezadovoljstvo. Neki od njih na prvi pogled mogu djelovati potpuno bezazleno. Terapeut je izdvojio 4 česta razloga zbog kojih parovi dolaze na terapiju. Prvi je nedostatak podrške pri uspjehu. Problemi mogu nastati kada partneri ne pokazuju dovoljno interesa za međusobne uspjehe. Partner mora osjećati da mu je druga strana najveća podrška. Ako toga nema, raste nezadovoljstvo i osoba traži potvrdu na drugom mjestu, objašnjava terapeut. Pod 2, veza kao administrativni posao. Svakodnevne obaveze lako mogu dovesti do toga da se razgovori među partnerima svedu samo na posao, djecu i planiranje. Zbog stalnog fokusa na logistiku, veza postaje administrativna, a ne emocionalna. Jedan od razloga jesu i propuštene prilike za povezivanje. Problem nastaje kada partneri redovno ignorišu pokušaje druge strane da se poveže. Naprimjer, kada jedan gleda u mobilni telefon dok drugi pokušava razgovarati. Pod 4 je skrivanje stresa i negativnih osjećanja. Neki partneri skrivaju stres, financijske brige ili probleme na poslu jer misle da tako štite drugu osobu. Terapeut upozorava da potiskivanje problema umjesto otvorenog razgovora može stvoriti distancu, nepovjerenje i zamjeranje.

0: Radio Mosaic Biz.
1: Međunarodni dan mladih obilježava se danas ciljem da skrene pažnju na izazove, kulturna i pravna pitanja sa kojima se susreću mladi, učenici i studenti širom svijeta. Odluka o obilježavanju ovog praznika donijeta je 20. januara 2000. godine rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Ovaj dan je osmišljen kao prilika da se širom planete podigne svijest u pitanjima od značaja za mlade. Prema procjenama Ujedinjenih nacija, polovinu svjetske populacije čine osobe mlađe od 25 godina. Nekadašnja generalna direktora UNESCO Irina Bokova naglasila je da se ova velika grupa ljudi dalje suočava sa brojnim nejednakostima i nepravdama, bilo da je riječ o nedostatku novca za razvoj potencijala, manjku vještine i samopouzdanja ili nemogućnosti pronalaska posla. Mladi ljudi su izvorište ideja za inovacije. Oni su današnji mislioci, rješavači problema i katalizatori mira. Oni su najjači zagovornici pravde i dostojanstva na svijetu. Ipak, potrebni su im dobri poslovi, kvalitetno obrazovanje i pristup kulturi za sve. Potrebno ih je saslušati i uključiti u društvo, navodi ova nekadašnja generalna direktorka UNESCO. Poštovani slušalci, toliko u ovom izdanju emisije Radio Mozaik Viza. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.
2: Prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.

priča nije dovoljna, riječi ne mogu reći sve, o stari moj sve više ličim na tebe.

0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Prodaje se plac u Bajicama površine 583 metra kvadratna. Plac je urbanizovan, asimetričan, pored samog puta. Kontakt telefon 068 590 130. Hotelu Gradska potrebni radnici na pozicijama konobar-konobarica i šanker-šankerica. Kontakt telefon 067 232 088. Eko pumpi na Očinićima potrebni radnici. Kontakt telefon 067 017 086.
3: Oglasi, oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Autodjelovi Falcon, sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija.

i rijetke ptice pjerajući umiru. A na polju hladne kiše.

0: Cetinje Info.
1: 17. sati, poštovani slušaoci, pratite još jedno izdanje emisije Cetinje Info. Povodom obilježavanja četvrte godišnjice masovnog ubistva u Medovini, u znak sjećanja na 10 žrtava, među kojima je bilo i dvoje djece, građani su zajedno s članovima porodica stradalih okupili kod spomenika Lovćenska vila. Nakon okupljanja u mimohodu su krenuli ka Medovini i na Trgu revolucije kod Vladinog doma polaganjem cvijeća i paljenjem svijeća, te puštanjem bijelih balona odali počast žrtvama jednog od najtragičnijih događaja u novijoj istoriji Cetinja.
0: Cetinje Info.
1: Popularni muzički projekat Kluboslavija, poznat po spoju regionalne muzike i savremenih klubskog zvuka, nastupit će u subotu 15. avgusta u Njegoševoj ulici na Cetinju. Nastup je dio programa manifestacije Ljeto u prijestolnici, koja tokom avgusta donosi bogat program ispunjen muzikom, kulturom, umjetnošću i zabavom za sve generacije.
0: Cetinje Info.
1: Prvi međunarodni stručni skup Montenegro Edu Pharma Summit, koji će okupiti domaće međunarodne stručnjake iz oblasti farmacije, bit će održan od 11. do 13. septembra na Cetinju. Organizatori MEPS-a najavili su da će tema skupa biti farmacija inspirisana prirodom, navodeći da će stručnjaci iz Crne Gore i regiona predstavljati istraživanja i radove iz oblasti ljekovitog bilja, fitoterapije i biljnih potencijala Crne Gore. Pokrovitelj skupa je prijestolnica Cetinje, dok su prijatelji događaja Narodni muzej i turistička organizacija prijestolnice Cetinje.
0: Cetinje Info.
1: Triatlon klub Lovćen i atletski klub Cetinje 30. avgusta organizuju Orlov Krš Challenge. Kako su saopštili organizatori, u pitanju je jedinstvena trka koja spaja sport, istoriju i prirodu. Start trke zakazan je za nedjelju 30. avgusta u 9 sati na Dvorskom trgu na Cetinju. Učesnike, kako navode, očekuju izazovna staza, duga 1 km sa 100 metara uspona, a koja vodi do Orlovog krša.
0: Cetinje Info.
1: Predstojećeg vikenda na Cetinju će biti održan treći memorijalni turnir Slobodan Slobo Jablan. Kako je saopšteno iz odbojkaškog kluba Lovćen, turnir je posvećen dugogodišnjem direktoru kluba Slobu Jablanu, koji je dao značajan doprinos razvoju odbojke na Cetinju. Kako su dodali, na turniru će učestvovati 6 muških i 2 ženske ekipe. Turnir će početi u subotu od 11 sati.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme s jutra, sunčano i veoma toplo, vjetar povremeno i mjestimično umjeren do pojačan, na udare ponegdje jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 28, najviša dnevna do 39 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje gradskih aktuelnosti. Naredno pripremamo za 19 sati. Nenadi Lukava, zahvaljujem na pažnji.
2: Radio Cetinje.

0: radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.
1: Sport Info.
2: Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Sport Info. Doskorašnji kapiten rukometne reprezentacije Crne Gore i jedan od najiskusnijih crnogorskih rukometaša, Mirko Radović ponovo će nositi dres budućnosti. Prvi profesionalni ugovor Radović je potpisao upravo sa budućnošću za koju je nastupao 2008. godine. Nakon 18. godina ponovo će zaigrati u plavo-bijelom dresu. Tokom bogate karijere nastupao je na međunarodnoj sceni i stekao veliko iskustvo koje će sada biti od velikog značaja za naš tim. Svoje veliko iskustvo, kvalitet i liderske osobine sada će staviti u službu plavo-bijele porodice, kazali su iz budućnosti. Mladi crnogorski golman Bogdan Borilović u nastavku karijere nastupaće za Crvenu zvezdu. Cetinjanin je u prošlu polusezonu proveo u Novom Pazaru gdje je stigao iz svog matičnog kluba Lovćena. Podsjetimo, Borilović neće biti jedini Cetinjanin u Crvenoj zvezdi pošto je nedavno višegodišnji profesionalni ugovor sa Beograđanima potpisao Luka Vušurović. Crnogorski vaterpolisti do 20 godina pružili su snažan otpor Španiji na evropskom prvenstvu u Varni, ali su na kraju minimalno poraženi rezultatom 13:14. Ajkule su dobro otvorile meč, povele sa 2 gola, ali je Španija iskoristila nekoliko naših grešaka i loših dodavanja da se vrati u utakmicu. Prva četvrtina završena je 3-3, dok je Španija drugu dobila sa 3-2, pa se na poluvrijeme otišlo pri rezultatu 5:6. U posljednjoj četvrtini viđena je velika borba, rezultat 5-5 pokazuje koliko je meč bio neizvjestan. Ajkule su imale priliku da naprave preokret, ali je na kraju Španija sačuvala minimalnu prednost za konačnih 13:14. Ajkule u posljednjem meču grupne faze igraju protiv Srbije, utakmice s jutra od 13:30 po crnogorskom vremenu. Muzička numera, pa se osvrćemo i na međunarodnu scenu.

0: Pregled internet portala na talasima Radio Cetinja počinjemo Cetinskim listom. 4 godine od tragedije u Medovini, građani i porodice žrtava odali počast stradalima. Povodom obilježavanja 4. godišnjice masovnog ubistva u Medovini u znak sjećanja na 10 žrtava, među kojima je bilo i 2 djece, građani su zajedno s članovima porodica stradalih okupili kod spomenika Očinska vila. Nakon okupljanja u mimohodu su krenuli ka Medovini na Trgu revolucije kod vladinog doma polaganjem cvijeća i paljenjem svijeća te puštanjem bijelih balona odali počast žrtvama jednog od najtragičnijih događaja u novijoj istoriji Cetinja. Vesna Pejović, baba Marka i Mašana i majka Nataše Martinović, ubijenih u avgustu 2022. kaže da joj je danas teže nego što je bilo prije 4 godine. Bol koju osjeća zbog gubitka je upravo ono što je pokreće da nastavi da se bori. Odgovorima od strane institucija nisu zadovoljni, ali je izdvojila korektan odnos Lazara Šćepanovića prema njima. Posjetila je na to da su 11 mjeseci protestovali na Kruševom ždrijelu i tražili odgovornost nadležnih koji do sada nisu dobili. Najavila je da ukoliko se od septembra njihov slučaj ne nađe na prvom mjestu pred sudovima, oni će ponovo izaći na ulicu i na taj način pokušati da ostvare pravdu za stradale. U znak sjećanja, zastave na ulazu u Cetinje i na svim institucijama u gradu danas su spuštene na pola koplja. Doroteja Bušković s tigrom na korifeju, onome što nosimo u sebi, a ne usuđujemo se pokazati. Predstava Tigar po tekstu Maraja Šizgala u režiji Doroteje Bušković bit će izvedena 14. augusta u 21:30 u okviru 12. Međunarodnog festivala alternativnog teatra Korifej u Kolašinu. Tigar je diplomska predstava ove mlade Cetinjanke na Fakultetu dramskih umjetnosti na Cetinju, koja je premijerno izvedena 30. maja ove godine u Kraljevskom pozorištu Zetski dom, bavi se temama usamljenosti, otuđenosti i potrebe za ljudskom bliskošću, propitujući položaj savremenog čovjeka koji uprkos stalnoj povezanosti sve više živi izolovano. Bušković je za Radio Cetinje objasnila zašto se odlučila da baš ova predstava bude njen diplomski rad. Već na prvo čitanje bilo mi je zanimljivo to što tekst pruža mogućnost da u njega učitamo više tema. Čovjek može biti sam i osjećati se potpuno dobro, ali može biti okružen ljudima i biti duboko usamljen. Mislim da je to danas posebno važna tema i da nam je upravo tranzicija društva donijela jedan takav paradoks. Nikada nismo bili povezaniji, a istovremeno se čini da nam je stvarna bliskost sve potrebnija, objasnila je rediteljka, a detaljnije čitajte na portalu Cetinski list. Aerodromi Crne Gore, više od 2,2 miliona putnika za 8 mjeseci, očekuje se novi rekord, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Aerodromi Crne Gore su od 1. januara do 9. avgusta opslužili preko 2 miliona i 200 hiljada putnika, saopšteno iz te kompanije. To je rast od 20% u odnosu na rekordnu 2025. godinu, odnosno 42% više u odnosu na isti period 2019. godine. Od toga na aerodromu Podgorica opsluženo je preko 1.340.000 putnika, što je rasto 27% u poređenju na prošlu godinu, odnosno čak 76% više u odnosu na isti period 2019. godine. Na aerodromu Tivat opsluženo je preko 875.000 putnika, što predstavlja rast od 11% u odnosu na prošlu, a rast od preko 9% u odnosu na isti period 2019. godine. Pod uslovom da se realizuju sve najave i da ne bude daljih poremećaja u globalnom planu, izvjesno je da će aerodromi Crne Gore do kraja godine premašiti prošlogodišnji rekord, kada smo prvi put od osnivanja opslužili preko 3 miliona putnika, dodali su iz kompanije. Akcija na Marezi, uhapšeno 9 stranaca, oduzeto 50.000 eura, preko 100 računara, 82 mobilna telefona, vozilo. Policijsko-tužilačke aktivnosti koje uprava policija sprovodi u saradnji sa državnim tužilaštvom povodom provjera u odnosu na više od 50 stranih državljana zatečenih u objektu na Marezi u Podgorici rezultirale su hapšenjem 9 osoba. U istoj akciji oduzeto je preko 50.000 eura, više od 100 računara i komada računarske opreme, 82 mobilna telefona, 217 SIM kartica, GPS uređaj, dron i jedno vozilo. Zbog sumnje da je počinila krivično djelo, nedozvoljeno bavljanje privredom, bankarstvom, berzanskom i djelatnošću osiguranja, po nalogu tužioca u osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, lišena je slobode državljanka Ukrajine, VV 28 godina, kazali su iz uprave policije. Kako se navodi, sumnja se da je ona angažovala veći broj državljana Ukrajine, Moldavije i Slovačke radi sprovođenja ovih aktivnosti, te da im je za radni angažman isplaćivala zarade u gotovom novcu, suprotno odredbama zakona o radu i propisima koji uređuje platni promet u Crnoj Gori. Također 8 stranih državljana, 2 državljana Slovačke, 2 državljanina Moldavije i 4 državljanina Ukrajine, lišeno je slobode zbog počinjenog prekršaja iz zakona o strancima koji se odnosi na nezakonit boravak u Crnoj Gori, dodaju iz uprave policije. Oni će danas biti privedeni nadležnom sudu za prekršaje, nakon čega će inspektori za strance preduzeti dalje represivne mjere i svoje nadležnosti u pogledu otkaza boravka u Crnoj Gori, a u skladu sa zakonom. Detaljnije na portalu Radio Televizije Crne Gore. Portal Vijesti piše: milijonske kazne za povredu ličnih podataka. Vlada traži da se novi zakon donese po hitnom postupku. Pravo na brisanje podataka, mogućnost da građani traže naknadu materijalne i nematerijalne štete zbog nezakonite obrade podataka i kazne do 2 miliona eura, samo su dio novina nove regulative u oblasti zaštite ličnih podataka. Vlada je 7. avgusta utvrdila predlog zakona o zaštiti ličnih podataka i dostavila ga Skupštini u sugestiju da bude donesen po hitnom postupku. Predlog propisuje da lični podaci moraju biti obrađivani zakonito, pravično i transparentno u odnosu na lice čiji se podaci obrađuju, ali i prikupljeni u određene i legitimne svrhe i ograničeni na ono što je neophodno za tu svrhu. Rukovodilac podacima, prema predlogu, odgovoran je za poštovanje tih pravila i mora biti u mogućnosti da dokaže tu usklađenost. Kada se obrada zasniva na saglasnosti, predlog propisa predviđa pravo građana da je povuku u svakom trenutku. Povlačenje saglasnosti mora biti jednako jednostavno kao i njeno davanje, navodi se u predlogu zakona. Posebne kategorije podataka obuhvataju podatke o rasnom ili etničkom porijeklu, političkom mišljenju, vjerskim ili filozofskim uvjerenjima, članstvu u sindikatu, kao i genetske, biometrijske i zdravstvene podatke, te podatke o seksualnom životu ili seksualnoj orijentaciji. Njihova obrada je načelno zabranjena osim u zakonom propisanim slučajevima. Međutim, ostavljena je mogućnost ograničavanja pojedinih prava građana kada je to neophodno radi nacionalne bezbjednosti, odbrane i javne bezbjednosti. Detaljnije na portalu Vijesti. Poštovani slušalci, toliko za ovaj dio programa. Za 19 sati pripremamo najnovije gradske aktuelnosti.
1: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.

0: informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinjak. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Vrijeme je za reklame.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, dobroveče, vreme za centralno izdanje emisije Cetinje Info. Iz sadržaja izdvajamo. Građani i porodice žrtava odali počast stradalima u masovnom ubistvu u Medovini. U subotu peti čeklički susreti. Vreme s jutra, pretežno sunčano i veoma toplo.
0: Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušalcima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Povodom obilježavanja četvrte godišnjice masovnog ubistva u Medovini u znak sjećanja na 10 žrtava, među kojima je bilo i dvoje djece, građani su zajedno s članovima porodica stradalih okupili se ispred spomenika Lovčinska vila. Opširnije u izvještaju Sonje Lagator.
2: Nakon okupljanja u mimohodu su krenuli ka Medovini i na Trgu revolucije kod Vladinog doma polaganjem cvijeća i paljenjem svijeća te puštanjem bijelih balona odali počast žrtvama jednog od najtragičnijih događaja u novijoj istoriji Cetinja. Vesna Pejović, baba Marka Imašana i majka Nataše Martinović, ubijenih u avgustu 2022. godine, kaže da joj je teže danas nego što je bilo prije 4 godine.
3: Teže nam je danas nego onog dana kad smo ih u crnu zemlju spustili. Ali ovu težinu su nam upravo dali sistemove naše države, jer Medovina nije ni počela da se razrešava, da se traže odgovorni, ali šta da vam kažem, mi ćemo izvršiti pritisak. Nisu ni svjesni da nas oni samo žešćima prave i da mi nećemo odustati. Ja neću odustati. Od Marka do Dimitrije neću odustati.
2: Bol koju osjeća zbog gubitka je upravo ono što je pokreće da nastavi da se bori.
3: Jer svi su to bili časni ljudi i čestiti, a moje dva unuka samo što su oči otvorili i u život trebali da gledaju, surovo su otišli i baš isključivo ta njihova surova smrt mene izgleda drži u život da ja iznesem pravdu, nadam se, do kraja moga života.
2: Kako kaže, dobili su dopis iz Višeg suda da njihov slučaj nije prioritetan.
3: Ako nije 4 godine u ovoj državi hitno tragedija, ubijanje nevinih ljudi, onda ne treba ovaj sistem uopšte da postoji, da živimo onda u jednom društvu koje nema ni pravde, ni zakona.
2: Odgovorima od strane institucija nije su zadovoljni, ali je izdvojila korektan odnos Lazara Šćepanovića prema njima. Podsjetila je na to da su 11 mjeseci protestovali na Kruševom ždrijelu i tražili odgovornost nadležnih koju do danas nisu dobili. Najavila je da ukoliko se od septembra njihov slučaj ne nađe na prvom mjestu pred sudovima, oni će ponovo izaći na ulicu i na taj način pokušati da ostvare pravdu za stradale.
3: Ja vam sad poručujem odavde na današnji dan kad su nam ginuli i kad su dušu u ovom vremenu ispuštali, da ću vas ja pokoriti, a ne vi mene, i da ću dovesti pravdu, jer imaju sve činjenice i dokaze, tu se ništa ne izmišlja, samo što oni ne žele da rade, a odgovorni su, znaju se ko su odgovorni. Sudovi moraju početi od septembra, ne bude li na prvom mjestu Medovina, vjerujte mi da ćemo sve što kažu po ljudskim pravima izraziti bunt, izaći na ulice, pred institucije.
2: U znak sjećanja zastave na ulazu u Cetinje i na svim institucijama u gradu danas su spuštene na pola koplja.
0: Cetinje Info.
1: U Čeklićima će u subotu 15. augusta s početkom u 17 sati u Zadružnom domu biti održani peti čeklički susreti, tradicionalna manifestacija koja okuplja mještane, plemenike i prijatelje Čeklića, kao i brojne potomke ovog kraja koji danas žive širom Crne Gore i svijeta. Manifestacija se organizuje sa ciljem očuvanja kulturne baštine, tradicije i običaja Čeklića, ali i stvaranja prostora za povezivanje generacija koje spajaju zajednički korijeni. Zvanični dio programa počinje u 17 sati u Zadružnom domu, gdje posjetioce očekuje raznovrstan kulturno-umjetnički sadržaj u kojem učestvuje Kud Njegoš, glumac Slobodan Marunović, pjesnikinja Mirjana Marković, guslar Dušan Ivanović, mladi recitatori i drugi gosti. Poseban akcenat ove godine stavljen je na mlade i njihovo aktivno učešće u očuvanju narodnog blaga. Nakon zvaničnog dijela, druženje se nastavlja na platovu ispred doma uz degustaciju domaćih proizvoda, muziku i nastup Jadranke Barjaktarović.
0: Cetinje Info.
1: Predstava Tigar po tekstu Maraja Šizgala u režiji Doroteje Bušković bit će izvedena 14. avgusta u 21.30 u okviru 12. međunarodnog festivala alternativnog teatra Korifej u Kolašinu. Tigar je diplomska predstava ove mlade Cetinjanke na Fakultetu dramskih umjetnosti na Cetinju, koja je premijerno izvedena 30. maja ove godine u Kraljevskom pozorištu Zetski dom. Bavi se temama usamljenosti, otuđenosti i potrebe za ljudskom bliskošću, propitujući položaj savremenog čovjeka koji, uprkos stalnoj povezanosti, sve više živi izolovano.
4: Cetinje Info.
1: Popularni muzički projekat Kluboslavija, poznat po spoju regionalne muzike i savremenog klubskog zvuka, nastupit će u subotu 15. avgusta u Njegoševoj ulici na Cetinju. Nastup je dio programa manifestacije Ljeto u prijestolnici, koja tokom avgusta donosi bogat program ispunjen muzikom, kulturom, umjetnošću i zabavom za sve generacije.
4: Cetinje Info.
1: Triatlon klub Lovćen i atletski klub Cetinje 30. avgusta organizuju Orlov Krš Challenge. Kako su saopštili organizatori, u pitanju je jedinstvena trka koja spaja sport, istoriju i prirodu. Start trke zakazan je za nedjelju 30. avgusta u 9 sati na Dvorskom trgu na Cetinju. Učesnike, kako dodaju organizatori, očekuje izazovna staza duga 1 km sa 100 metara uspona, a koja vodi do Orlovog krša.
4: Cetinje Info.
1: Crnogorska atletičarka Marija Vuković nastupit će sutra po 6. put na Evropskom prvenstvu u disciplini skoku vis, za koju se kvalifikovalo 30 takmičarki. Kvalifikacije su na programu 10 sati i 55 minuta, dok će se finale održati u subotu 15. avgusta od 20 sati i 7 minuta.
4: Cetinje Info.
1: Prestojećeg vikenda na Cetinju bit će održan treći memorijalni turnir Slobodan Slobo Jablan. Kako je saopšteno iz odbojkaškog kluba Lovćen, turnir je posvećen dugogodišnjem direktoru kluba Slobu Jablanu, koji je dao značajan doprinos razvoju odbojke na Cetinju. Kako su dodali, na turniru će učestvovati 6 muških i 2 ženske ekipe. Turnir će početi u subotu u 11 sati.
4: Cetinje Info.
1: Vrijeme s jutra, pretežno sunčano i veoma toplo, vjetar povremeno i mjestimično umjeren do pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 28, najviša dnevna do 39 stepeni.
4: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje emisije Cetinje Info. Čitajte Cetinski list i ostanite na talasima najstarijeg crnogorskog radija. Nenad i Luka vam zahvaljuju na pažnji.
4: Cetinje Info.
5: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

daljina, ti mi prašina. Daljina, ti mi prašina.

ću čekati na tebe. Kada ustaneš i kada kreneš, želim vidjeti tvoj smijeh. I želim da se ponosim sa tobom. I želim se pomoliti sa tobom. Kad prepoznaš pobjedu u sebi,

otresaš sa suhje lišće i prašinu, stružem s pantalona,

0: glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Prodaje se plac u Bajicama površine 583 metra kvadratna. Plac je urbanizovan, asimetričan, pored samog puta. Kontakt telefon 068 590 130. Hotelu Gradska potrebni radnici na pozicijama konobar-konobarica i šanker-šankerica. Kontakt telefon 067 232 088. Eko pumpi na Očinićima potrebni radnici. Kontakt telefon 067 017 086.
3: Oglasi, oglasi.

0: Cetinski list poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Marketing. Autodjelovi Falcon, sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Kasniš kući, utakmica je već počela, ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.
1: Prihvati izazov. Orlov Krš Challenge 30. avgusta na Cetinju. Staza duga 1 km, 100 metara uspona i pogled koji se pamti. Trči ili šetaj, pomjeri svoje granice. Prijave na live.3hercegnovi.me. Vidimo se na Dvorskom trgu.
3: Ovog avgusta u Herceg Novom Operosa festival donosi veče koje se doživljava jednom u životu. Na Kanli Kulu stiže čuvena Joyce Di Donato, jedna od najvećih umetnica svetske operske scene. Zajedno sa njom nastupit će spektakularni trio Time for Three. Poezija Emily Dickinson, savremena muzika i glas svetske dive spajaju se u nesvakidašnje muzičko putovanje koje ruši granice žanrova. Ako mislite da klasična muzika nije za vas, ovo je koncert koji će vas razuveriti. Ulaznice su već u prodaji i možete ih obezbediti putem sajta geeksticks.me i Herceg Fest ulaznice. 13. avgusta u 21 čas na Kanli Kuli budite deo muzičkog događaja o kojem će se dugo pričati.

Noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme, ostaju nedovršene naše vječne teme.

Svi bi htjeli da si s njima, daleko od mene. Među nama od početka politika žene. Ja sam na to

tebe. Priča nije dovoljna, riječi ne mogu reći sve. O stari moj, sve više ličim na tebe.